اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم در یروشلایم خود رسیدید و زنیم امروز روزی چهارشنبه 11 می سیوند 5786 سال از ریخ سوی ودیان 27 می 2026 نزدیم کرفانی سیف نرزایف برنامه همون هر روز رسیدید و زنیم تا ساعت یک در موجه 100.1, 100.3, 101.1, 101.3 در تلکنال هات 312 در تلکنال هیت 748 و همچنین گایگان برنامه همون را میتونید تماشا کردن در ورق فیسبوک همون که آن با حرف ایوریتی کن بخارید یا که کن بخارید با حرف انگلیسی میتونید هر روز از ساعت 12 تا ساعت 1 شنیدن یا که تماشا کردن به غیر از روز پنجشنبه و شبات. مویان در دوم برنامه همون همچنین با دکتر میخیل کوکروف هم صحبت شدنی هستیم، اما پیش از آن مویان برنامه همون را البته چون هر روز با اخبارات سر میکنیم. چطور که چندین بار گفته برامدیم، مسئله که اسرائیل خاضر اون را حل کردنی هست و اون می باشد پراندنی یا که فرساندنی هر خیل پراندهای الکتریکی نوی که تشکیلات حزب‌الله زیدی اسکرهای قوی بختری اسرائیل کار فرمایده ایستاده است و اون می باشند به یکان انتنه ها بلکه با رسمانهایی که در دور دراز رسیده می توانند که در وقتی که این پرانده ها با این رسمانها فرسانده می شود یعنی این پرنده یکان موج از خود نمی براورد. از این سبب سیستم هایی که اسرائیل تا خاضر کار می فرماید مشکل ها دیده ایستاده است که تا خاضر اسرائیل با هر خیلی سیستم هایی که موج را موجی رادیو که ویران کرده می تانستن البته با این را هر خیلی پرنده هایی که از طرفی دولت هایی که زیدی اسرائیل هستند فهم دارد تشکیلات حزب‌الله یا که حماس یا که ایران یا که دیگر دولت ها با این سیستم ها افتانده میتونستن، اما سیستم نوی که حاضر تشکیلات حزب‌الله کار فرموده استاده است به اسرائیل بسیار بسیار مشکل ها آورده استاده است. از این سبب دو هفته پیش گفته برام دا بودیم که شتاتای متحده امریکا به اسرائیل اقهای نف فرساندنی هست و آن بباشد که در با در وقتی یک با اق پراندن از این اق با چار اقها میبرارد که اق با خود همچون نسید که دارد و با این را میتونن افتاندن هر پرندهی که به به انتنه که با انتنه هست فهم دارد افتونده میتونند. علاقه شوی گذشته به سوی اسکرهای قوی به اختیار اسرائیل که در سرخط با لیوانون هستند هفت چونین هفت پرنده ها الکتریکی پرنده شده است و یک پنجتی آنها در تریتوری که اسکرها بودن افتیده ضرر خود را رساندن. اسکرهای قوی به اختیار اسرائیل یاردارو به حالتی سبوک گردیدند. یک تی آنها از دیگر تریتوری افتیده ترکید و یک تی آنها را با این اخوی که شتاتای متحده امریکا به اسرائیل رساند افتانده تانستند. همون هم گفتن لازم که افتاندن این پرنده ها فقط در وقتی که اسکرها این پرنده را حس میکنن، اما جدا مشکل میباشد آن را دیدن یا که حس کردن. به خیر از آوازی که این پرنده میبرارد اگر دیده برایم کلانی این یعنی این پرنده میباشد چون یک پرنده چمچوق و البته وزمینی روی میدید به حس کردن این پرنده. از این سبب اسرائیل در همین روزا با سیستم های نو فکر کرده برانده ایستاده است، در آینده باید با این سیستم ها یاردم قبول کردن. البته چون این مشکل ها هم در دیگر دولت ها حس کرده می شود، همچون دیده برامدیم جنگی که حاضر بین روسیه و اوکراین شده ایستاده است، در اونجا همچون این پرنده های الکتریکی کار فرموده شده ایستاده است. از این سبب گفته می تونیم که برای حل کردن این مسئله وقتی چه اسرائیل از شتات های متحده امریکا اوخویی که این پرنده را افتانده میتوند خریده کار فرمایده استاده است. و غیر از آن قوی به اختیار اسرائیل هوایی در زمین لبنان هر خیل گذرها یا که هر خیل
جنگ ها اوگرانده ایستاده است برای افتاندنی یا که کم حرکت کردنی تشکیلاتی حزب‌الله که آنها فکر بد زید اسرائیل دارند و حرکت های بسیار کرده ایستادن برای ضرر رساندند. روزی گذشته در مجلس سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو سروزیر گفته بر آمد که ماین البته حجوم رسانی را زیدی تشکیلات حزب‌الله در لبنان زیاد قدر ما در کار که آنها رفتار خود را دیگر نکرده ایستادن. گرچند که پریزیدنت شتای متحده امریکا دونالد ترامپ از سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو طلب کرد که باید وقتینچه جنگ رو زیدی تشکیلات حزب‌الله این خصد در زمینی لبنان بس کند برای تاکی گفتشوند ها بین ایران و شتای متحده امریکا خل کرده نشود. بغیر که سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو جنگ رو زیدی یک چند دولت ها گذرانده ایستاده است، همچون جنگی خود دارد و آن می باشد که او را یعنی سروزیر اسرائیل را هفته 3-4 بار به سودخانه تکلیف می کنند برای گواهی خود را دادن به واقعی که سروزیر نتانیاهو گمان دار هست و آن می باشد پاراگیری یا که پارا دی. از سببی که شبی گذشته سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو مجلس گذراند برای پیش آمدی نارمی ها که روی دادنش ممکن از طرف تشکیلات حزب‌الله، نتانیاهو طلب کرد که باید سودیو که امروز شدنش در کار اخیف مونده شود. درباره جنگی که حاضر اسرائیل زیدی تشکیلات حزب‌الله در لبنان گذرانده ایستاده است، جنرال رزرویست گیور آینند گفته برآمد که به جنگ را زیدی تشکیلات حزب‌الله در لبنان گذراندن به یاردمی بسیار آوردن نمیتاند تا که قوی بختری هوای اسرائیل حجوم رسانی را در بیروت زیاد نکند، گفته فکری خود را گیور آینند بیان کرد. اکنون درباره گفتوشیندها بین شتاتای متحده امریکا و ایران، چطور که علاقه یک هفته قریب دیده ایستادیم که گفتوشیندها بین ایران و شتاتای متحده امریکا پیش قدمی دارد، چون این معلومات روزی گذشته هوال ستریت جورنال معلوم کرد که گفتوشیندها بین شتاتای متحده امریکا و ایران پیش قدمی دارد و در روزهای نزدیک دیده میتونیم که البته جنگ بین شتاتای متحده امریکا و ایران با آخر میرسد. هرچند که شبی گذشته بین پریزیدنت شتاتای متحده امریکا دونالد ترامپ و سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفتگوشونها شده گذشت، اما هم گفته میتونیم که حالا کشتها و سامانات حربی شتاتای متحده امریکا در گرد اطراف ایران جایگیر شده، تیارگری خود را به هر حالت دیده ایستادن، این خصه همچون در بریتانیا. در سری همین هفته گفته برامده بودیم که یک چند سامانات حربی شتاتای متحده امریکا حالا در ایرپورت بریتانیا جایگیر شده ایستادند. و همچون شبی گذشته سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو بغیر از گفتگوها که با پریزیدنت شتاتای متحده امریکا درباره ایران گذراند، نتانیاهو به نظر گرفت که اگر ایران طلب کند شتاتای متحده امریکا جنگ را همچون در لبنان بس کردن، بگیدام قدم رفتنی هست دولتی اسرائیل. سخن درباره جایگیر شدن تشکیلات حزب‌الله در سرخط شده ایستاده است و چندین بار گفته برامده بودیم سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو چون واقعی 7 اکتبر 2023 که در جنوبی مملکت همون شده گذشت نمیخواهد که همچون در شمال شده گذرد. و شبی گذشته سروزیر نتانیاهو با یک چند وزیران و جنرال ها مجلس گذراند، با گدام را ممکن این مسئله را حل کردند، یعنی تشکیلات حزب‌الله را از سرحد با اسرائیل دور کردند. بغیر از آن حالا عسکرهای قوی به اختیار اسرائیل در سکتر عز جایگیر شده ایستادند و آنها به فرمان حکمرانی اسرائیل هر جنگی که یا که هر عملیاتی که گذرانده ایستاده همه باشد از روی فرمای اسرائیل. اما گفته میتونیم که شبی گذشته قوی بختری هوای اسرائیل
سرداری خوی بختری تشکلاتی خماس رو محمد اودا رو نبود کرده تونستن. خاطر میرسونم که اودا تخمینا یک هفته پیش به این وظیفه تکلیف کرده شد، بعد که پیش از اون از ادین الحداد نبود کرده شد اودا رو به این وظیفه تکلیف کردن، بعد که جای گیر بودنی او در رایونی ارمال در ازایفت شد و روش گذشته نبود کرده تانستن. وزیر مدافع اسرائیل اسرائیل کارز گفته ایستاده است که مایان البته هر اونانه که در هفتم اکتبر وظیفه یعنی اشتراک کردن به ضرر رسانن به اسرائیل، چون محمد اودا دانن که مایان اونها را یفته البته نیست بکنی گفته اسرائیل کارز آگاه کرد. و غیر از آن قوی بختر اسرائیل در رایون بیت خانون در شمال سکتر ازا عملیات های حربی گذرانده ایستادن. در ماه آخر یک تونلی که درازی آن می باشد 11 کیلومتر یافته آن را نیست کرده تانستند. پریزیدنت ترکیه اردوان گفته ایستاده است که مایان البته یک جای شده زیدی سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو یک قرار برآوردنی هستیم. پریزیدنت ترکیه رجب طیب اردوان روز گذشته در برنامه خود گفت که سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو البته به خلق مسلمانان ضرر خود را رسانده ایستاده است، من البته یک رهبران یک چند دولت های عرب های یک فکر گذرانده، البته به رفتار سروزیر اسرائیل نتانیاهو را باید بس کرده ما شر گفته. روز گذشته در پیشواز آمدی ایدی قربانی که روز گذشته سر شد به خلق مسلمانان در برنامه خود اردوان معلوم این فکر خود را بیان کرد. علاقه چمو بازه یک مسئله که در وزارتی مدافع سرشد ایستانه وان می باشد که معلوماتی که در باری سخنگوی یفت تومر یروشلمی شده ایستاده است که از روی معلومات او یک چند معلومات ها در باری اسکرهای قوی بختری اسرائیل رساند و آن می باشد که از روی معلوماتی او یک چند اسکرها به جنگواران تشکیلاتی خماس ضرر خود را رساندند که این سخنهای او البته همچون به اسکرها ضرر رساند. روز گذشته سرلشکری اسرائیل الزمیر قرار برود که باید یفت تومر اورشلمی از قوی بختر اسرائیل برآورده شود. البته همچون وزیر مدافع اسرائیل اسرائیل کاتس تبریک خود را بیان کرد و در همین روزا میخواهد سرلشکری اسرائیل الزمیر در سودخانه رفتاری تومر اورشلمی را از نظر گذارن برای فروردنی درجه حربی او را از او. شبی گذشته قوی بختری اسرائیل همچون عملیاتی که در سکتر از گذران در امو وقت از دیوم طرف در یروشلایم اولتر ارتوکس زیدی خدمتی ارمیا دیمانسراتی گذراندن و این اقصه این دیمانسراتی در رایان شفته اسرائیل یروشلایم شده گذشت، برای که در امین روزا قوی بختری اسرائیل و همچون پارلمان اسرائیل قانون نو گذراندنی است، باید همچون جوان اولتراردوکس به قسمت ارمی تکلیف کرده شوند. و همچون وزارت مدافع اسرائیل معلوم کرد که در دو ماه آخر در یعنی ماه اپریل مای 430 اولتراردوکس به قسمت ارمی آمده خدمت خود را سر کردن. بین آنها 272 اسکرها که به خدمت جنگوارانی قوی بختر اسرائیل نویسته شدند و آنها علکه مشکها را سر کردند. مایان البته با آنها موفقت ها ارزو مندیم. اصلا اگر دیده برویم یک افته پیش سرهاروی
اولتراردوکسو را ولند و خراب روارد که باید پارتی های اولتراردوکسو از خدمتی که خود را در پرلمان اسرائیل گذرانده استادند و آنها در کالیچه هستند باید بس کنند از سبکی قوی به خطر اسرائیل از پرلمان اسرائیل طلب کرد که با مایان اسکرها کمی میکند و پرلمان اسرائیل در باره خدمتی ارمی گرفتنی اولتراردوکسو قانون نو گذراندنی هست و از بده که اولتراردوکس ها روزگی خود را ندادند در پرلمان اسرائیل آواز داده شد که باید انتخابات نزدیک کرده شود و روزی دوشنبه آینده باری دویم و سیوم آواز دیا شده میگذارد برای انتخابات گذراندن چندی مار گفته برامده بودیم انتخابات ممکن که یا که در یکم سپتامبر شده میگذارد یا که در پانزدهم سپتامبر شده میگذارد و در امون روز انتخابات شده میگذارد در چندی مار گفته برامدیم سرویزر اسرائیل بنیامین نتانیاهو نمیخواهد که انتخابات در ماه اکتبر شده گذارد اگر شده گذارد اون البته در 27 اکتبر شده میگذارد و اون نزدیک می باشد به واقعی که 7 اکتبر در مملکت ما روی داده شد و نتانیاهو نمیخواهد که خلق یاد آوری کند سبب جنگی که سر شد یا که نتانیاهو را به واقعی 7 اکتبر گناهگار کنند و آن البته ذره خود را به انتخابات رسانده میتواند. به دقیقه تان معلوماتی آب و هوا امروز در خیف روزن 25 شمون 21 درجه گرمی در تل اویو 25-22 در برشیو 27-18 و در پایتخت امان روشلیم روزن 25 شمون 15 درجه گرمی. خوربی دلار نظر به شکل چطور که دیده استودیم دلار با فرمات دارد و آن به 2.83 اگرات برابر گردید. در اگه هفته گذشته دبرم دیم حالا از 2.90 اگرات زیاد بود اما همین هفته چطور که دستدیم به 2.83 اگرات برابر شده است و یه رو همچون فرمات دارد و آن به 3.29 اگرات برابر شد. شما نگونی مخترم شما خبرهای آخرین شنیدید برنامه من دوام دارد. مهم برنامه من رو با سرود دوام میتیم بعد از آن البته با دکتر میخیل کوکریف هم صحبت میشیم.